0: на Антена Хит Парада следуват Сумбър.
1: Хейли Джоел. Олга Мико. Гинтон и Сезария Евора.
2: Брой 27.

0: най-големият хит на Антена 5 за оваа недела.
1: Сиена Спайро. Алекс Урен. Мадонна и Мартин Гарикс.